0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: שבוע טוב, שבוע טוב.
3: מי בדרי? מי שלי?
4: סטופ.